0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. ایس بی ایس اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. ایس بی ایس اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. آج جون کی 24 تاریخ ہے, سپہر کے 3 بج چکے ہیں اور دن ہے بدھ کا. میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کی طرح رہے گا 1 گھنٹہ. اس دوران نشریات میں کیا کچھ شامل ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں. مختصر خبریں شامل کریں گے نشریات میں, جس میں آپ کو مختصر احوال بتائیں گے دنیا بھر میں وقوع پذیر حالات و واقعات کا. خوش آمدید آسٹریلیا میں جانیں گے کہ ٹورسٹ اسٹریٹ پرچم کیا معنی رکھتا ہے. آج کی ہی نشریات میں پاکستان رپورٹ شامل کریں گے, جس میں ایک ایسی سبیل کا تذکرہ کریں گے جہاں پانی اور مشروبات کے ساتھ ایک پودا بھی دیا جاتا ہے. کچھ ایسی خواتین سے بھی گفتگو رہے گی آج کی نشریات میں شامل, جو روایات سے نکل کر ڈمپر چلا رہی ہیں. اور یہ بھی شامل کریں گے کہ لیاری کے ماما برازیل فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران کیا کر رہے ہیں. صوفیانہ کلام اور حمدیہ اشعار محرم الحرام کی نسبت سے نشریات میں شامل رہیں گے, لیکن پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مختصر خبروں کی جانب اور مل کر یہ جانتے ہیں کہ آج کا دن آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں کیسا گزر رہا ہے. سامعین, ایس بی ایس اردو پر پیش ہیں بدھ 24 جون 2026 کی مختصر خبریں. توانائی کے وزیر کرس بوون کہتے ہیں کہ انہوں نے پاور کمپنیز سے وضاحت طلب کی ہے کہ کیوں 1 جولائی سے کچھ قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے اور کیا یہ بد انتظامی قانون کی خلاف ورزی ہے. توانائی فراہم کرنے والوں کے ذریعے صارفین کو بھیجے گئے نوٹس میں جولائی سے بڑھتی ہوئی شرح ظاہر کی گئی ہے, جن میں کچھ صارفین کے لیے یومیہ مقرر چارجز میں 86% تک اضافہ شامل ہے. آسٹریلین انرجی ریگولیٹر کی سال 2026-27 کے لیے حتمی پیشکش کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں میں گھروں کے لیے بجلی کی قیمتیں 10% تک کم ہونے کی امید ہے. کرس بوون کہتے ہیں انہوں نے ریگولیٹر آسٹریلین مسابقتی اور صارف کمیشن سے اس بات کی تحقیق کا مطالبہ کیا ہے کہ آیا کوئی قانونی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں. ادھر سماجی خدمات کی وزیر تانیہ بلبرسک کا کہنا ہے کہ تنخواہ یافتہ پیرنٹل لیو کی پالیسی پالن ہینسن کی قیادت میں ون نیشن کی محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہوگی. محترمہ ہینسن نے اپنے پہلے نیشنل پریس کلب کے خطاب کے دوران تنخواہ یافتہ پیرنٹل لیو کے بارے میں متنازع بیانات کو واضح کیا ہے. کوئنزلینڈ کی سینیٹر کا کہنا ہے کہ ان کے بیان کا غلط مطلب نکالا گیا ہے اور انہیں ختم کرنے کا سینیٹر کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ایک ہفتے میں حکومت کی مالی مدد سے دی جانے والی تنخواہ یافتہ پیرنٹل لیو کو 120 دن سے بڑھا کر 130 دن تک کر دیا جائے گا. محترمہ پلبرسک کا کہنا ہے انہیں فخر ہے کہ لیبر نے سال 2011 میں آسٹریلیا کی تنخواہ یافتہ پیرنٹل لیو اسکیم متعارف کرائی تھی اور یہ ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. ادھر آسٹریلیا میں مئی کے لیے سالانہ افراط زر سالانہ طور پر 4% ہو گئی ہے, جو پہلے 4.2% تھی. آسٹریلیا کے محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ مئی تک سالانہ افراط زر کا سب سے بڑا سبب رہائش تھا, جس کے بعد خوراک اور بنا الکوہل کی مشروبات اور ٹرانسپورٹ شامل ہے. مرکزی بینک کے پسندیدہ انڈیکیٹر تراشیدہ متوسط افراط زر 3.6% تھی, جو اپریل 2026 کے 12 ماہ سے 3.4% ہو گئی ہے. اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ انخلا کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے, جس کے تحت 11,000 پھنسے ہوئے ملاح ابنائے ہرمز کے راستے منتقل ہوں گے. بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن نے اس منصوبے کا اعلان کیا, جس میں عمان کی ہدایات شامل ہیں کہ جہاز اس بحری راستے سے کیسے گزر سکیں گے. اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاک کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن ایران, عمان, امریکہ اور سمندری صنعت کے تعاون سے کیا جائے گا. ادھر نیو ساؤتھ ویلز کے پریمیئر کرس منز کا کہنا ہے کہ ریاستی بجٹ میں اعلان کردہ مہنگائی کم کرنے والے اقدامات سے گاڑی چلانے والے حضرات اور عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والے لوگوں کو یکساں فائدہ ہوگا. ایک ٹرانسپورٹ پیکج کے تحت جس

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! 80% تک بڑھ گئی ہیں کیونکہ خلیجی خطے اور دنیا کے لیے وسیع تر نظریہ بدستور تشویشناک ہے. جون کے اوائل کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کے لیے تیل کی برآمدات 4.3 million barrels یومیہ ہیں، جبکہ مارچ میں یہ 1.9 million barrels یومیہ تھی. آئی ای اے کی رپورٹ میں تبدیلی کو اقدامات سے منسوب کیا گیا ہے، بشمول آبنائے ہرمز کو ایک اور نقل و حمل کے راستے سے بائی پاس کرنا. ایک پائپ لائن حبشان فجیرہ پائپ لائن جو ابوظہبی کے مرکزی میدان سے نکلتی ہے اور متحدہ عرب امارات میں فجیرہ کے ایک ذخائر پر ختم ہوتی ہے. متحدہ عرب امارات نے اپریل میں پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم سے علیحدگی کے اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے تیل کا آٹیل کی تقریباً 60 سالہ رکنیت ختم کر دی تھی. ادھر ایران کے صدر مسعود پزشکیان پاکستان کا ایک روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں. فیلڈ مارشل سید آصف منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پاکستانی حکام نے ایران کے صدر کو الوداع کیا. اس موقع پر ایرانی صدر کو دورے کی تمام تصاویر کا البم بھی دیا گیا. یاد رہے منگل کے روز ایرانی صدر ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچے تھے. واضح رہے کہ ایرانی صدر کے دورے کا مقصد امریکہ ایران ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہنا تھا. انہوں نے اپنے دورے میں ثالثی کا کردار ادا کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ بھی ادا کیا. سامعین، آپ سن رہے تھے ایس بی ایس اردو پر 24 جون 2026 کی مختصر خبریں، اور اب چلتے ہیں نشریات کے بقیہ حصے کی جانب. جی سامعین، خبریں آپ نے سماعت کی تو پھر یہ یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہیں. بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/urdu پر جائیے. اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے. ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ اپنی پسند کے اوقات میں سنیے. اس کے علاوہ سامعین، آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتے چلیں کہ جیسا کہ فیفا ورلڈ کپ جاری ہے تو آپ مستقل فٹ بال سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں ایس بی ایس اردو کے سوشل پیجز پر، تو ہمیں وزٹ کرتے رہیے. اس کے ساتھ ہی ہم شامل کرتے ہیں نشریات میں ایک صوفیانہ کلام جب تلک مولا محرم الحرام کی مناسبت سے.

0: جی سامعین, تو اس کے ساتھ وقت ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو لے چلیں نشریات کے پہلے کمرشل بریک کی جانب, لیکن جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو گفتگو رہے گی کہ آسٹریلیا کے لیے ٹورس اسٹریٹ پرچم کیا معنی رکھتا ہے. خوش آمدید آسٹریلیا کی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے, تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے.
1: Spectrum understands that sending our kids off to college is exciting and a bit overwhelming. But their independence relies on strong connections, like Spectrum fiber-powered internet for just $40 a month. The speed and reliability they need for hard work and hanging out. Spectrum fiber-powered internet for $40 a month. Go to spectrum.com/backtoschool to learn more. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: Yay, yay!
4: SBS Audio.
5: Play button दबाइए, नई दुनिया पाइए.
6: लाओ जी ऑस्ट्रेलिया,准备好了吗?
7: SBS Chill. Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
11: Far from the partisan politics.
5: 60 से ज्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मौसीकी, पसंदीदा पॉडकास्ट. सौतों आहंग की दुनिया तक पहुंचने के लिए SBS Audio app डाउनलोड कीजिए.
11: sbs.com.au/audio.
0: ایس پی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار, اور آپ یہ نشریات سن رہے ہیں ایس پی ایس ساؤتھ ایشین پر. سامعین, نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں پرچم کی. پرچم یا جھنڈا, جسے کسی بھی قوم کی شناختی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے, لیکن آپ میں سے اکثر افراد نے دیکھا ہوگا کہ آسٹریلیا کے سرکاری دفاتر اسکولوں اور مختلف تقریبات کے دوران قومی پرچم کے ساتھ دو اور پرچم بھی لہرائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز کا پرچم ہے. لیکن ایسا کیوں ہے, اور ٹورس اسٹریٹ پرچم کہاں سے آیا؟ فرسٹ نیشن اقوام کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے, اور آسٹریلین شہریوں کے لیے یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ سنیے خوش آمدید آسٹریلیا کی اس ہفتے کی قسط میں.
5: آپ آسٹریلیا کو جاننے میں مدد کے لیے ایس بی ایس آڈیو کا تیار کردہ پوڈ کاسٹ آسٹریلیا ایکسپلین سن رہے ہیں.
0: سامعین, آسٹریلیا میں

0: جی سامعین، ناصر رسول مقبول آپ نے سماعت کی، اور اب وقت ہو رہا ہے کہ ہم چلیں نشریات کے دوسرے کمرشل بریک کی جانب، وقفہ جس کے بعد آپ کے ساتھ مل کر جانیں گے کہ پاکستان کی ایک سبیل پر پانی کے ساتھ پودے کیوں دیے جا رہے ہیں. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: یو شوڈنٹ ہیو ٹو چوز بٹوین سپیڈ، ریلائبلٹی اینڈ ویلیو. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: Ice Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: Yay!
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: sbs.com.au/urdu کو اپنا آن لائن گھر بنائیں. تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام sbs.com.au/urdu پر. ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں، ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایس بی ایس اردو فیس بک پر.
0: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار، اور آپ یہ نشریات سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر. سامعین، نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں محرم الحرام میں لگنے والی سبیلوں کی. محرم الحرام میں سبیلیں لگانا اور مشروبات بانٹنا ایک قدیم روایت رہی ہے، لیکن پاکستان میں موجود ایک فلاحی ادارہ دنیا میں بدلتے موسم اور ہیٹ ویوز کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی اور دیگر مشروبات کے ساتھ اپنی سبیل پر آنے والے افراد کو ایک پودا بھی تحفتاً دیتے ہیں. جبکہ دوسری جانب پاکستان کے صوبہ سندھ کی کچھ خواتین روزگار کے حصول کے لیے ڈمپر چلا رہی ہیں. ان دونوں کہانیوں کی تفصیل سنیے کہانی پاکستانی میں احسان خان کی زبانی.
5: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
6: ایس بی ایس اردو سے میں ہوں احسان خان. محرم الحرام ہمیں قربانی، ایثار اور خدمت انسانیت کا درس دیتا ہے. اسی جذبے کو عملی شکل دیتے ہوئے کچھ پاکستانی نوجوانوں کی ایک ٹیم نے ایک منفرد سبیل کا اہتمام کیا ہے، جو روایتی سبیل سے ہٹ کر نہ صرف پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے بلکہ ماحول دوستی کا بھی پیغام دے رہی ہے. اس سبیل پر آنے والے ہر شخص کو ایک پودا تحفے میں دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنے حصے کا درخت لگا کر ماحول کو سرسبز بنانے میں کردار ادا کر سکے. منتظمین کے مطابق اس اقدام کا مقصد صرف پانی کی سبیل نہیں بلکہ لوگوں میں درختوں کی اہمیت اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے شعور بیدار کرنا بھی ضروری ہے. سماجی تنظیم وہ اس حسین کے روئے رواں جبروت علی نے ایس پی ایس اردو سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ انہیں شہریوں کو سبیل میں پودا دینے کا خیال اچانک ہی آیا تھا. اس حوالے سے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا اور پھر اس پر آہستہ آہستہ عمل درآمد شروع کر دیا.
7: آپ آج دیکھ رہے ہیں ہوج حسین آرگنائزیشن کی ایک درخت حسین کے نام کی سبیل. اس سبیل کا آئیڈیا آج سے 6 سال پہلے اچانک سے ہمیں آیا کہ کیوں نہ ہم امام حسین کے نام پہ، امام حسین کی ریزیلینس کے نام پہ، امام حسین کی لیگیسی کے نام پہ اور انوائرمنٹ کو گرو کرنے کے لیے ہم ایک ایسی سبیل

0: تو سامعین اس کے ساتھ ہی وقت ہو چلا ہے کہ ہم چلیں نشریات کے تیسرے اور آخری کمرشل بریک کی جانب, جس کے بعد گفتگو سنوائیں گے کہ ماما برازیل کون ہے اور وہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: SBS audio app آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے پسندیدہ تمام پروگرام سنیے. گوگل پلے یا ایپ اسٹور سے SBS audio app مفت حاصل کریں. ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور آپ یہ نشریات سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر. سامعین, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فیفا ورلڈ کپ جاری ہے, اور یہاں یہ تذکرہ کرتے چلیں کہ فیفا کے ورلڈ کپ کے تمام میچز آپ ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر دیکھ سکتے ہیں, جبکہ رودات اور تفصیلی پوڈ کاسٹ اس حوالے سے ایس بی ایس اردو کی فیس بک پیجز پر بھی موجود ہیں. ہر سال کی طرح, ہر مرتبہ کی طرح, اس بار بھی روایتی طور پر کراچی کے علاقے لیاری میں فیفا ورلڈ کپ کے دوران جشن کا سماں ہے, اور ایسے میں ماما برازیل کے نام سے معروف ایک شخص ورلڈ کپ کی ٹیموں اور اسٹار فٹ بالرز کی جرسیاں ٹھیلے پر سجائے ہوئے ہیں. بچوں اور بڑوں, یہاں تک کہ بوڑھوں پر بھی فٹ بال کے عشق کا رنگ چڑھا ہوا ہے. مزید تفصیل جانیے اس پوڈ کاسٹ میں.
8: انشاءاللہ پرتگال
9: جیتے گا. فیفا ورلڈ کپ کے دوران دنیا میں بہت سے مقامات کے اوپر جشن کا سا سماں رہتا ہے, مگر پاکستان کے بڑے شہر کراچی کے مضافات میں واقع لیاری فیفا ورلڈ کپ کے دوران کھیلوں کی عالمی خبروں میں اکثر جگہ بناتا ہے. وہاں اس وقت کیا ہو رہا ہے, کس طرح کی گہما گہمی ہے, جوش و خروش کا کیا حال ہے, اور لوگ اپنے پسندیدہ اسٹارز اور فٹ بال ٹیموں کو کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں, سنتے ہیں احسان خان کی یہ رپورٹ.
10: اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماما برازیل, جو کہ کراچی میں مشہور ہیں ماما برازیل کے نام سے, اور کس وجہ سے ہیں یہ آپ ان کی شرٹ دیکھیں, کیپ دیکھیں, یہاں پر جو ہے وہ جھنڈے دیکھیں, اور پورا اس علاقے کو انہوں نے یہاں پر سجاتے بھی ہیں, اور یہاں اسپیشلی برازیل کے جھنڈے بھی جو ہے بیچتے ہیں. کب سے آپ برازیل کی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہوئے, گو کہ آپ کا یہ کام بھی ہے, لیکن یہ سپورٹ کب سے آپ برازیل کی ٹیم کرتے
11: ہوئے؟ سپورٹ ہم 74 سے کر رہے ہیں, مگر اس ٹائم پہ اتنا یہ انٹرنیٹ نہیں تھا, میڈیا نہیں تھا, مگر ابھی 2002 سے لے کر یہ سسٹم چل رہا ہے, ابھی تک جاری ہے.
10: اچھا, یہ جھنڈے برازیل کے کیونکہ پاکستان میں بڑی مشکل سے ملتے ہوں گے, تو کہاں سے یہ کلیکٹ کرتے ہیں, کیسے آپ لے کر آتے ہیں؟ حالانکہ یہاں لیاری میں ہم دیکھیں, سٹی کورٹ میں دیکھیں, بہت سارے لوگ جو ہے وہ برازیل کی ٹیم کے بڑے فین ہیں, نیمار ہوں یا اس سے پہلے کے سپر اسٹار ہوں, برازیل ٹیم کو وہ چاہتے ہیں. تو یہ جھنڈے, کیپس, برازیل کی شوز وغیرہ, یہ کہاں سے آتی ہیں؟
11: یہ میں اتوار کو میرے چھٹی ہوتے میں دن میں سارا دن یہ پکوڑا بیچتا ہوں, بھجیا بیچتا ہوں, سموسا بیچتا ہوں. ویسے اتوار کو میرا چھٹی ہوتے میں پھر نکل جاتا ہوں مارکیٹ کی طرف, جیسا سنڈے بازار ہوا, سیٹرڈے بازار ہوا, جمعہ بازار ہوا, میں وہاں سے مختلف جو چیز ملتے ہیں میں لا کے جمع کرتا ہوں,

0: number. Hi, Claire. Where do you live?
1: I live near the hospital. How about you?
0: I live in Birmingham.
2: Embar de gimnand lamamed. Nezen sebana inglizinya mulat hasabat sam'ina nitgamen. Nafsa wakafen, kakkilitta gize kitsam'uwanikum.
3: Hi, Phil. Where do you live? Hi, Phil. Where do you live?
4: I live near the market. I live near the market. How about you? How about you?
3: I live in London. I live in London.
2: قرم كابزح الجي سمهاركم وكن ديك تذكرهم تخولوا نرأي نتم حرقات بقعانك أخم بسمعكم ناب إنجليزينيا ترقمكم أغربوهم. سلام فيل أبي خاتنبر.
3: Hi Phil, where do you live?
2: أبتغى شغي أزنبر.
4: I live near the market.
2: نسخخي.
4: How about you?
2: أني أب لندن إزغمت.
3: I live in London.
2: بالطعم تصبو حج مبار نسبات عبي كم تنبرو بإنجليزنيا بزا قباب كتحبرو ومتخولو نشيان ملس بمهاب تلمامدو عبي كم تنبرو دما حبرو.
3: Hi, where do you live? I live in London.
2: صبو حجي نتزنبر علال بمولو بمسمع زغربكم ومالستات نمكتال دقيمكم سمعوهم.
3: Hi Phil, where do you live?
4: I live near the market. How about you?
3: I live in London.
2: بالطعم صبو حجي بإنجليزينيا نسابات عبي كمتنبرو كتنقروهمن نسوم عبي كمزنبرو كتبكسوهمن تخولو مسمع حازوتكم بمخان بزعبات نبرو لبوتا محبارن محازوتكم زنبرو لموكاسن اي ترسعو أبزغط المدب Essential English Conversation كسابن الرخب سسن نايو. باي.
5: Sasha Hausana BBC ke magana akan mita 16 da 19 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafin mu na bbchausa.com. Masu saurare assalamu alaikum Rabi'atu kabirin kace ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirin mu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Niger wato 7 da rabi kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa yanayin zafin da ba a taba ganin irin sa bana ci gaba da addabar galibin kasashen yammacin Turai fiye da kowane lokaci. Sojojin Isra'ila na ci gaba da kai harare a kudancin Lebanon. Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da kudirin gyaran kundin tsarin mulki da ke neman samar da rundunar 'yan sandan jihohi.
6: Doka ce mai hatsari wacce kuma dole sai an yi ta saboda halin da ake ciki a kasar nan na rashin tsaro. Duk a kananan hukumomin nan babu wacce zaka samu karamar hukumar da take da 'yan sanda guda 100.
5: Gwamnonin jihohin arewacin Najeriya sun sha alwashin kawar da almajiranci a yankin.
7: Dadin da naji shine committee din da suka nada kan cewa tun yanzu a je a fara tunanin me ya kamata a yi. Ba za a hana karatun Qur'ani ko koyon addini ba, amma ta yaya za a yi shi da inganci ba tare da wulakanci ba.
5: To za kuma mu kama ku labarin wasanni amma duk sai bayan Haruna Shehu Tangaza ya karanto mana labaran duniya.
8: Yanayin zafi da ba a taba ganin irin sa ba na ci gaba da addabar galibin kasashen yammacin Turai fiye da kowane lokaci. Faransa ta ga yini mafi zafi da aka taba samu a yau sa'o'i 24 kacal bayan zafin da aka yi ya karya tarihin da ya kusan shekaru 80.
9: The National Weather Service says the heat wave is now more severe in duration.
8: Wakilin BBC ya ce hukumar kula da yanayi ta kasa ta ce yanayin zafin ya fi tsanani da kuma jimawa a yanzu bisa ga ja'ibar zafin da aka samu a Faransa a 2003 wadda ake jin ta yi sanadin mutuwar mutane 15. Su ma kasashen Burtaniya da Spain sun fuskanci zafin da ba su taba gani.